rem. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar oog. Ek het gedink ek soek die rem. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.